0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
3: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

doslovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se do skočice. Od Mikšića

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Rivers of Babylon. Dobro jutro, dobrodošli na Talasik Efratija na 966. Imamo novu seriju braća Duffer, inače tvorci, kreatori planetarnog hita Stranger Things, napuštaju Netflix i prelaze na Paramount, a njihov posljednji projekat za streaming giganta, serija The Burrows, već je oduševila kritičare i recimo na Rotten Tomatoesu osvojio maksimalnih 94%. Seriju su osmislili Jeffrey Addis i Will Matthews, a reč je o naučno-fantastičnoj priči smeštenoj u naizgled mirnu zajednicu penzionera. Kako sve to izgleda, možete pogledati i putem trailera, a svi oni koji imaju Paramount, eto, mogu da pogledaju i ovu seriju koja, po rečima kritičara, itekako obećava. Mi se čujemo za nekih desetak minuta, slijedi nastavak jutarnjeg programa Buđenje i nakon 9 sati.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio Kill 4.
0: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama, počinjemo!

0: zdravlje je na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Maj mjesec borbe protiv melanoma. Dok se pripremamo za toplije dane, važno je da ne zaboravimo na zdravlje kože. Zapamtite tri ključna koraka. Jednomesečno proverite svoje mladeže. Ako primetite promjenu boje, nepravilne ivice ili nagli rast, vrijeme za lekara. Izbjegavajte direktno sunce između 11 i 17 časova i uvijek koristite zaštitni faktor. Dermatološki pregled traje kratko, a rana detekcija spašava život u preko 90% slučajeva. Vaša koža pamti sve, čuvajte je na vrijeme i

0: lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Želite instant sjaj kože? Dermapeeling je tretman koji pomoću sterilne oštrice uklanja mrtve ćelije i fine dlačice ostavljajući lice savršeno glatkim. Koji su ključni benefiti ovog tretmana? Koža bolje upija serume, a šminka naleže besprekorno. I ne brinite, dlačice nakon tretmana neće rasti jače niti gušće. Ono što treba da znate je da treba da izbegavate tretman ako imate aktivne akne ili upale. Nakon tretmana fokusirajte se na hidrataciju i obavezno nanesite SPF. Iako postoje kućni setovi, profesionalni tretman je najsigurniji za vrhunski rezultat

Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Bez filtera. Nadam se da ste uživali, čuli neki koristan savet ili neku motivacijonu poruku. Ostanite i dalje na talasima Kejfo radija. Čujemo se naredne subote. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

Njegova muzika je okarakterisana kao elektro i progresivni house. Kroz spinning je upoznao i sprijateljio se sa Martinom Gerricksom, koji je studirao na Akademiji Herman Brood. Te godine je objavio i svoj debitanski single sa Spinning Records pod nazivom Rocksteady, po kome je također nazvao svoj radio program Rocksteady Radio. Pratite novo izdanje emisije Electronic Mood, pričamo o jednom svetski poznatom DJ-u i producentu, u pitanju je Julian Jordan. Uživajte!

Jordan je također redizajnirao svoju izdavačku kuću Gold Kida i objavio je Saint i Chinook kao singlove. U septembru te godine objavio je i pesmu Night of the Crowd u saradnji sa Steph DeCampom. Te godine je objavljen još jedan single pod nazivom Light Years Away koji je snimljen sa Tymanom, a zauzeo je 94. mesto u anketi DJ Mag Top 100 DJ-eva 2017. godine. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Electronic Mode. Čujemo se i narednog vikenda sa nekim novim DJ-em. Ćao, ćao!

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.